Ваш рачун. Капріз. Ванга наточує. Кія Ізола. Найугодніше, найбільше за вашу Кіо. У автоцентру Єреб Ізола. Ізола і Нобала. Приправіте се на непозабно концертно доживетје. У суботу, 13 јуња, наступају легенде хрвашкага рока. Прљаво казалиште. Не замуди приложности за вечер правега рок-н-рола у Изоли.